0: kuda, a ja nema.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Pozdrav slušalcima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.